0: على ابن كلب. فين كده بقى؟ يبقى فعلا
1: يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟
0: سر
1: يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟
0: فين كده بقى؟
1: يعني انت وطني يعني انت وطني يعني انت وطني يعني انت يعني انت وطني يعني انت وطنيين ولا يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ يعني انت وطنيين ولا ابن كلب؟ Got it,
0: got it, طب خذ